Ike gote da ki ya mama la, la da ki ya ta ki ya mama la. Ita ita ita dumbara ore, ikaro ta.